0: Çava.
1: Kekinimet, ana bir mamosu mu ve persata berfedi bir bersi bine.
2: Abdel kibi hocam. Tamam.
1: Çavi mi?
0: Ser çava. Ser çava.
1: Ser çava mi? Ser ronyam rahati. Slav rej gelim arayım. Mersi ne bravar.
0: Zahf koşuk çebu. Mezer evci tişteki o god bir tişteki muhima. Çava hocam. Pişte avit eşeği insani ki go harı tahtor hafti ki deh roja ame peşi çıkın. Ame ilaç anıvisin. Ame bir belki jua posyonel. Ya da ame bejin te ters hareket kiriya. Am bi av hastuke wa nakete ina qaymandan. Yani o ka spazm yani. Goşt te qaymandan. Yani spazm. Yani Türkiye ulu bejin. Belki ame bi evin ame de haroja hafti ke ame ilaç kedin ava.
1: Ali.
0: Li beri go isha wa derbasna bi khoca. Mezi isha yu derbasna bi. Çok hoşk gud. Goz çum, goz kahve mi go belki piştami teşe 3 saata sakin imaz çuma taktor. Go gotiya hara payraz çuma kitle derket ya. Vakti ko iş derbas ne bu hocam hayvı ki de hayva muhakkak emaret kvazın af şarta. Çünkü kitle çedibin hodine ki metastaz ağlab metastaz çedibin. Jikare ciğeri, iştara bejim ji bağırsaka, çıgare, ji pesiriye ne hoşiye çedibi go bavici pişti. Yani sıçrama, metastaz. Yani evci go muhakkak ne hoşiye ma de hayva, se hayva, eşa pişta va ya da ya sukra va ya da ya masokef bi mahsara pişti. Go derbas ne bi muhakkak gerek emar bekşandın. De filmi röntgen de zede tümör kuyanaki hocam. Kuyanak. Gerek emar bekşandır.
1: Bekşan. Evci gelle ki mühimin her haber sağ mamusa hem duhazın mamusa piçeki vi mücari mek. Mamusa minak hem beşik hem şemetandına pişt oftığa pişt hem çilo nişane ve çi var cüdayı hem çilo şef dikkatine.
0: Hocam fıtık derb gede cissadî nur nehame. Bi derb kede çeydi bi.
1: Eş çeydi bi.
0: Eş çeydi bi.
1: Ali.
0: Derb kede fıtık dert kevi, eşavi derb kede çeydi bi. Pak avat şovut dey. Ağlap da fıtık eda, yani belci pişti zede deyişi ama ağlap pak avat şovut dey.
1: Ali.
0: Eş şamtandı ne eda, pişt behtir deyişi.
1: Pişt behtir deyişi.
0: Yani en ya muhim hem hal od bejin. Pişta te zede deyişi, an paka te zede deyişi. Vakti gobi paka mı zede deyişi, muhtemene o fıtıka hocam.
1: Ali.
0: Ya de du aji, de fıtka pişti da vakti go nakhosh khod dreji bke u ser piyaji be ille hi paqawi teşe leya qayme da vakti go khod dreji dike hocam istirahat khod dreji dike eşa paqawi çe eşa pişti çe
1: are
0: yani istirahat eda je ego şamtandını e şamtandını eşa va derbas be istirahat eda leya fıtka derbas nabi
1: derbas sab fg gelle ki mühim Mamusa yani ana gori meş telefona fam kır hundu bine növer temaş faneşe. Kelle ki insan tışki şaşçı dikı o şaşçı ev pıskırı kana testere mene. İşe rem duhuazın ki da got ana ev ne kweşe ev pıskırı kana e cuvan şi derdi ka voli. E azab şi derdi ka voli. E bira. E mez yedi tırsiyam. Az duhuazın az kwebi pariz. Az çer bikin mamusa. Yani jimona parasını dejmer henek tevgar heyem bikin.
0: Hocam bu parasını ev masuki pişti insani gerek insan kavad bıki.
1: Mina kam çer bıki mamut kar
0: çava kavad ki.
1: Mel ser bir mamut
0: kar. Çar hareket ame şani vakar.
1: Bırak bıki.
0: Çar hareket
1: kursi lazım mamut kar. Kursi lazım.
0: Na ser piya mekan.
1: Emel ser piya bıki. Em vana dinin.
0: Ev masuki pişti insani. Aliye davye mamut kar.
1: Dur eme bahs bıki. Ere mamut kar.
0: Ev masuki pişti insani.
1: Ama eme muhavar akır mamut kar. Ve dinin. Sa mamut kar. Eji.
0: Çeydi bey gotti kilo acı, di kilo acı bıxı desti ko. Di kilo acı, kilo an.
1: Am tek desti ko var ya, değil mi?
0: Çap buras.
1: Mesela zor işte dinim desti.
0: Yani o.
1: Hina çeydir mamusta.
0: Li.
1: Ve bu ara.
0: Mesela.
1: Am tek desti ko var ya. Mamusta zbin
0: tek desti. Detaylı olarak kovat buna insani. Mesela am bejin zlam ki ko hiç iş kar ne kırbi, spor ne kırbi. Tıraşı droja peşit her tıraşı 5 kilo utbi ule çeynabi.
1: Nere am çarık.
0: Gerek behedi hedi. Af çap buras. Teki hocam. Ev mesela ve çi yap masoke piştan sani kavat mı?
1: E kele ki tebi kwa.
0: E kele ki ev hedi dulu izometrik izometrik çi ya yani ve kasılmış be hedi ka.
1: Zaten a. Avar e.
0: A ve vekin.
1: Em çen jarab kroje mamusta.
0: Hocam go çebi be go yani vakti va çebi be sabaha niro ivari. Roje se jara u her jare jide de de.
1: Tamaş manaj va fam kat sebe niro ivari. Yek
0: yek
1: Dü, sisi...
0: Yani hareket zah muhima.
1: Çar...
0: Nefes hareket. Ha ha lobu ki çeyn abi.
1: Ger hedi hedi. Çar, beş... Ve ama piçeki bir sakını. Afkavadji,
0: piçeki bir sakını. Ve gerek afkavadji ulu pekşandı.
1: Hani şeş...
0: Ulu. اذيك
1: حاف
0: باش باش يتكاري شي كي خوجا
1: دور اب باش باش
0: اورنا انت زفري عندي شكلي
1: دو دو
0: تي باش باش افهمني بو ما سوكي بشتي اج بو ما سوكي بشتي قواد ببر
1: برقه تماشواني ماشي بجرب لي من تماشواني جام مره غيرك هيس بك ام زاني كي ما سوكي بشتا مره
0: و اب تشي بوت بهيد يدي تشكر خوجا او ما سوكي بشتان ثاني تشوطن يعني ورقه
1: باشا
0: او باشا او باشا بهيدي هيدي لی بلیگو ایشوا چی بو خوجم افزار
1: مو
0: گو پشتا و بیش از نخوازم چی کن جبونا گفته گو انسانی گو پشتا و بیشی بر واه حرکت نکن بر استراحت خو بکی گو ایشاوی چو نو دس بکی
1: اره
0: نخوشتی مثلا می بجن فتقاوی پچوچکا فتقاوی نو درکت یا دروا نه حوجی عملیات دی به مازی حرکت کم انا خوازم امنا خواز جبو چی جبونا گو وقتی فتق درکت یا درو خوجم او فتق وجا زیاده دی
1: اره
0: وقتی گو انسانی گو فتقاوا نو در کتب دروا و یا ایشا پشتاوا زیده به بر حرکت نکن استراحت خو بکن گو استراحت او خلاص بو نو حرکت پشتی کن
1: ام جبونا پاراستنی تا گو ایک
0: جبو پاراستنی
1: مین ام کارش خور بکن
0: ام جبو پاراستنی بکن ام نه گو جبونا تداوی
1: اره
0: ها گو ایشا تا درباس بو نو هرا و حرکت
1: اره تمام وانا گله کی مهمه و و و دید نور تماش فانه جه هر چی دسته مرده و چه اگر اون خواه مقاطه بکنه آن جوای تلفن اک میدنی جایی لره که کی مهمت امین لشان نور فای که کی مهمت امین دیگه جمع که کی مهمت امین تو بخیراتیه
2: خیراتیم تو به خودش برازی به
1: سر سریم امر جایی شد که تو کار دنگی تلویزیون قطب که کی مهمت امین برای دنگی تا باش ورد ما دنگی تلویزیون قطب